Oni tere tik. Ne menu tepena e pepera ta me ko mani ki ka poi ono e hika. Yo moski heki 99.3 Nina Hakame ki piedra nere ki 107.5 Nina nai naunu e kia na pe hip hop and R&B is at 3 Ne ruyo e piachi moski heki Nina Hakame ki nie hip hop and R&B Nina hina. Chaka ka benue ka kini hip hop ne to no e kini mo sa pe he ke ta kini wena no ke ski ke kini nakamuna